yana ya mo din to me yebi wetwe me yati emu akodia emu atai akukuruchi asia emu nchatsu ebura mi sawa mo yana yentu tai mi tai wa wa de wa samba ka kunina sewa bura ni kunisa wana wa bura wa pa wa amma wa chachu mi wasam se wa chachu ma e tosu na so pa fo na obu ni esa e tuma ni so abu afo wa he so bura de wa pa o yan ya ya ho odin fo ya ho afo e ti ma fo bua ye ba ye ntu ni ya ko me ya

0: chie aso wa ya ya ya ya benya sika da onti sene sene nya mi aboa ma bi sake bi kra ose den ose mi ko
1: se pia na tie ni san kan
0: bi ti boni ti na san e fi ni sem